God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene lørdag 25. juli 2026. Og vi begynner med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen sørvestfrisk bris 17 grader. Ferdefyr sørvestfrisk bris 17 grader. Svenner sørvestfrisk bris 16 grader. Jomfruland, sørvestlavebris 16 grader. Lynger, sørvestlettbris 16 grader. Torungen, sørvestfriskbris 16 grader. Oksøy, vestlig lettbris 15 grader. Lindesnes, vestlig lavebris 15 grader. Lista, vestlig lettbris 15 grader. Eigerøya, svak vind 13 grader. Obrestad, sørvestlavebris 14 grader. Ekofisk, sørvestfriskbris 15 grader. Kvitsøy, sørvestlavebris 14 grader. Utsira, sørvestfriskbris 13 grader. Slåtterøy, sørlig lavebris 13 grader. Feie, sørlig friskbris 12 grader. Ytterøyene, sørlig friskbris 11 grader. Kråkenes, sørlig stiv kuling 12 grader. Gullfaks-C, sørvestfriskbris 12 grader. Svinøy, sørveststiv kuling 12 grader. Ona, sørlig lavebris 12 grader. Veiholmen, sørlig lettbris 13 grader. Sula, sørvestlavebris 13 grader. Buholmerosa, sørøst lettbris 12 grader. Rørvik, sørvestlettbris 12 grader. Nordøyan, sørlig lavebris 12 grader. Sklinna, sørlig liten kuling 12 grader. Vega, sørvestlavebris 13 grader. Solvær, sørlig lettbris 13 grader. Røst, sørlig lavebris 12 grader. Helligvær, sørøst lettbris 12 grader. Skrova, sørlig lettbris 11 grader. Rotvær, vestlig lettbris 12 grader. Bø i Vesterålen, sørlig lavebris 12 grader. Andøya, sørlig lettbris 11 grader. Hekkingen, sørøst lavebris 12 grader. Mosvik, svak vind 11 grader. Torsvåg, svak vind 12 grader. Rognsundet, svak vind 12 grader. Fruholmen fyr, svak vind 10 grader. Slettnes fyr, svak vind 10 grader. Berlevåg, fløy vind 11 grader. Vardø, sørvestlettbris 12 grader. Kjevik ved Kristiansand, svak vind 15 grader. Blindern i Oslo, fløy vind 15 grader. Florida i Bergen, sørøst lettbris 13 grader. Værnes ved Trondheim, sørøst fløy vind 11 grader. Og værvarslinga i Tromsø, svak vind og 11 grader. Så har vi værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Sørvest bris, opp i frisk bris på kysten. Fra i formiddag, sørlig bris, frisk bris utsatte steder. Opp i stiv kuling på kysten i ettermiddag. Spredt regn, vesentlig i vestlige områder. Utover ettermiddagen en økende nedbør. Sent i kveld opphold og lettere skydekke i vestlige områder. Agder. Sørvest bris, frisk bris utsatte steder. Opp i stiv kuling på kysten øst for Mandal i ettermiddag. For det meste skyet, spredt regn. I ettermiddag økende nedbør, i kveld dreining til vestlig bris, frisk bris utsatte steder, skyet og litt regn i vest, ellers delvis skyet oppholdsvær. Langfjella, sørvestlig frisk bris, liten kuling utsatte steder, i formiddag økende til stiv kuling utsatte steder, skyet, periode med regn, vesentlig i vest, fra i kveld vestlig frisk bris. I vestlige områder skyet og regnbyger, ellers delvis skyet oppholdsvær.
Fjellet i Sør-Norge, unntatt Langfjella. Sør-vest frisk bris, liten kuling utsatte steder. Fra i formiddag økende til stiv kuling utsatte steder. Noe minkende sent i kveld. Skyet, periode med regn, særlig i vest. Rogaland, sør-vest bris, sørlig liten kuling på kysten og i fjellet. Fra i ettermiddag regner vestlig. I kveld minkende til periodevis frisk bris utsatte steder. Skyet, regn. Fra i ettermiddag overgang til regnbyger og noe avtagende byaktivitet, særlig i ytre strøk. Hordaland. Sørvest bris økende til liten kuling utsatte steder. Opp i stiv kuling på kysten og i fjellet. Fra sent i ettermiddag dreiner vestlig, og etter hvert minkende til periodevis frisk bris utsatte steder. Skyet, regn. Fra i ettermiddag overgang til regnbyger. Sogn og Fjordane. Sørvest bris, sørlig stiv kuling til sterk kuling utsatte steder på kysten og i fjellet. Opp i liten storm ved Stad. Sent i ettermiddag dreiner vestlig, og i kveld minkende til frisk bris i sør. Skyet, regn og regnbyger. Møre og Romsdal. Sør og sørvest frisk bris utsatte steder. På kysten opp i sørvest liten kuling. I formiddag dreiner sør og sørøst. I kveld sørvest igjen, sterk kuling på kysten, først i sør. Skyet, period med regn og regnbyger. Trøndelag, sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder. Skyet, period med regn eller regnbyger, vesentlig først og sist på dagen. Nordland, sørøst bris, frisk bris til liten kuling utsatte steder. Enkelte regnbyger, ellers for det meste skyet oppholdsvær. Fra i formiddag, period med regn, særlig i sør. Troms, skiftende eller sørlig bris. Sørøst frisk bris utsatte steder først og sist på dagen. Mulighet for enkelte regnbyger, ellers stort sett skyet oppholdsvær. Og ut på dagen, periode med sol. Finnmark, sørlig bris, skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger, vesentlig utover dagen i indre strøk, eller stedvis skyet oppholdsvær og lange perioder med sol. Spitsbergen. Skiftende bris, nordøstlig frisk bris til liten kuling utsatte steder. Lett skyet oppholdsvær. Og så vil vi komme til værvarsel, som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sørvest liten kuling, periode ved stiv kuling. Moderat periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. Ytre Skagerrak. Sørvest liten kuling, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Fisker. Sørvest liten kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Fladen. Sørvest stiv kuling, minkende til liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira sør, vestlig liten kuling, periode ved stiv kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira nord, sørlig stiv kuling, minkende til vestlig liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Viking, sørvest stiv kuling, minkende til vestlig liten kuling, periodevis vestlig sterk kuling, røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Austdampen og Storegga. Sørlig stiv kuling, etter hvert skiftende, periodevis sterk kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Frøyabanken. Sørlig liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Haltenbanken. Sørøst frisk bris, moderat, periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga Haltenbanken til null meridian. Skiftende liten kuling, periodevis nordveststiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Sklinnabanken, sørøst bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Trænabanken,
Sørlig frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Røstbanken. Sørøst bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Østlig bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt. Bankene utenfor Troms. Østlig bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket og Hjelmsøbanken. Skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær, utrygt for tåke. Nordkappbanken. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Utrygt for tåke. Nordbanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Killingbanken. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Og dette var alt vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varslet ble presentert av Bjørn Erling Bjørnerud.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Hundrevis av griser brant inn i et fjøs i Levanger i natt. Det skal ha vært rundt 470 griser i fjøset, og ingen berget, opplyser politiet. Brannvesenet sørget for en kontrollert nedbrenning av bygningen, som var overtent da de kom til stedet. Og brannvesenet hindret også spredning til andre hus på gården. Ingen personer skadet. Politiet mottok i går kveld en falsk melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren. Det utløste en storaksjon der politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevæpnet mannskap. Politiet knytter den falske meldingen til det de kaller swatting, som er et amerikansk fenomen. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt Gunn Beate Stendal forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, de er på et helt annet sted og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det iverksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke er involvert i dette i det hele tatt. Så det er egentlig konkludert med at det avslutter per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: FN ber om evakuering straks av 6000 sjøfolk i Hormuzstredet. Flere skip med folk er ifølge FN forlatt til sjøs uten å kunne komme seg hjem.
2: Mange skip ligger fortsatt og venter. Det er gått nesten 5 måneder siden USA gikk til krig mot Iran. Og Hormuzstredet, som en av verdens viktigste handelsårer, har stort sett vært stengt. Flere av skipene er forlatt av eierne sine. Sjøfolk er etterlatt uten mat, vann og drivstoff, varsler FN.
3: At least 6000 seafarers and some 400 vessels remain stranded in and around the strait, having been unable to evacuate during the ceasefire.
0: Minst 6000 sjøfolk og 400 fartøy er strandet fordi de ikke har fått evakuert under våpenhvilen. Det sa Shabia Mantou, talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter, og reporter var Anja Strøn. Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal besøke USA i neste uke, skriver nyhetsbyrået Reuters. USAs president Donald Trump delte nyheten under en tale under korrespondentmiddagen i Washington i natt. Korrespondentmiddagen ble arrangert 3 måneder etter at den opprinnelige presidentmiddagen ble utsatt for et angrep av en mann som nå siktet for forsøk på å drepe presidenten. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Violet Road i opptur på denne lørdagsmorgen, der det stort sett regner i Sør-Norge, litt bedre vær i nord, ikke minst helt i nord, der det best vær nå i dag. Og så er vi i sør glad når vi får makrell på krogen, og elsker det, for det blir mange, mange napp når en først bare får makrell, men i nord får vi meldinger om der er det ikke så populært med makrell.
1: Nei, han skriver til oss at de fisker mye fra land på Flosjø, sånn er det i nord, men dotteren hennes kaller makrell for PMS-fisk.
0: Jaha.
1: Du vet hva PMS er? Ja, dessverre. Grunnen til at de kaller han for PMS-fisk er at han er lett å merke på sluken og svømme fram og tilbake. Men i nord, der heter det ikke makrell. For oss så er det lik fisk. Han har ikke tal på de gangene de drar til hytta, kun med potet og rømme. Torsk, det fisker de, og det får de alltid. Heia Nord-Norge, skriver han.
0: Ja, men i Nord-Norge vil ikke ha makrell, altså, fordi de kaller for likfisk. Hva har den spist? Du, Erlend forteller at han fikk ikke akkurat fange han i rett forstand, men han fikk fange han på film. Og det var litt av en opplevelse. Han kjørte med båten sin i Åsenfjord i Trøndelag, og var rett og slett så heldig nå denne uka at han så en delfin som svømte bare en meter fra båten. Den lå foran og ridde på bølgen foran båten. En fantastisk opplevelse, og det er andre gang at Erlend opplever dette. Kjekt med gode historier fra dere som hører på Opptur i radioappen.

0: Céline Dion, artisten med den store stemmen. Vi har fått makrell, vi har fått lyr og torsk og litt av hvert flundre og så videre, men nå, hva har vi fått I båten nå?
1: Nå har vi fått hei I båten, og det var deg, Toril Granhaug. Fortell om den fisketuren.
2: Jeg var oppe I Vikna for noen år siden, da leide med en skipper med båt, og så spurte han hva ville fiske, så man kunne liksom bestille og fiske det og det. Og da kjørte han dit hvor det var sånn, og da fisket han med pigghå.
0: Å, det var pigghå, ja, altså, men det en hei?
2: Det hei, ja.
0: Hvordan var det for deg å dra opp en hei fra havet?
2: Jo, det var helt greit, men skipperen var ikke så veldig glad for det, for den snurret seg rundt snøret, så det var ikke lenge før han kappet snøret og svenskepilken forsvant.
0: Ja, hvor store var denne heien da?
2: Nei, borti meteren kanskje.
0: Jaha, altså, og du altså fra Rødberg, og da du fra ja, innlandet på Østland, du ikke det, altså? Hvordan var det å komme hjem og fortelle? Jeg har fått en hei på en meter.
2: Nei, det var det. Når man hadde vært I Vikna, så var det jo fisk, så det var ikke noe store sensasjon det. Men han spurte om jeg skulle ha noe etan, og så spurte man om hva spiser det. Ja, sånn, I Danmark det delikatesse, så man åt jo fisken da.
1: Ja, hvordan var det?
2: Ja, det var sånn midt på tre kanskje, jeg har kjent bedre fisk, jeg har kjent veldig mye.
0: Men altså, du skulle ønske at du bodde nærmere kysten, eller siden du reiser på lange ture for å få fiske?
2: Ja, jeg pleier å si at jeg født på feil plass, men vi har jo vann da, men det elver.
0: Ja, du fisker vel litt der også?
2: Ja, det ikke så mye det.
1: Hvor skulle du ønske at du bodde?
2: Jeg synes det mer moro å fiske I sjøen eller I ferskvann.
1: Jo, hvorfor det?
2: Det akkurat som det mer I livet enn fisken som sjøen, synes jeg.
0: Og du skriver utenom at du har fisket hai, at det aller kjekkeste det å hekle sill. Altså, og da snakker vi ikke om å hekle I forhold til et strikketøy, altså hva det du som skjer når du hekler sill?
2: Ja, da kan du bruke blankt snøre med kroka på, men jeg hadde blankt snøre med I kroka på, da hevde ut I sekunder telle 1, 2, 3, 4, opp til 10, og så var det å dra opp, men da hadde du som regel mistet en 2-3 på veien opp da. Men det var bare å øse opp, så kassa ble full I løpet av kvarter 20 minutter.
1: Smakte det bedre enn en hai?
2: Ja, det tror jeg.
0: Takk for praten, Toril. Hva tid neste gang du reiser til kysten for å hekle sill eller fiske hai?
2: Ja, altså, Vikna kan jo konkurrere med Saltstrømmen, sånn.
0: Ha en fin dag.
2: I like måte.

0: Simmermann har riper i lakken. Vi er programledere i programmet som heter Opptur, og oppturer er det jo en del av i livet. Og hvordan er det med deg, Madsenø? Har du hatt noen oppturer denne uka?
1: Ja, jeg begynte jo på jobb igjen på mandag, etter 4 uker ferie.
0: Det er en opptur.
1: Ja, altså, det egentlig... Jeg har ikke kommet frem til oppturen enda. Tingen er at når du begynner igjen, så det kan være litt hardt og litt tøft å begynne igjen. Og da var det en opptur når jeg ringte til mamma og sa at du... om du vil lage kjøttkaker på onsdag. Og så sa hun, ja, jeg kan lage kjøttkaker til deg på onsdag.
0: Oi, ja, for det er ikke så mye som skal til for at det kan kalles en opptur. Og vi lurer litt på, du som hører på opptur i dag, hva har vært ukens opptur for deg? Hadde vært kjekt å høre litt fra deg, hva har vært ukens opptur? Kanskje kan vi kåre Norges beste, flotteste opptur denne uka?
1: Ja, og det trenger ikke være en stor ting. Det kan være små gleder i hverdagen eller denne helgen.
0: Ja, men gjerne noe stort også. Altså, en sensasjon er helt greit det, altså, men kjør på. Altså, gå inn i radioappen, finn opptur og meld om din opptur denne uka.

0: Delara med Sjelen opptur sendes I dag fra Stavanger, og denne byen har stått på hoved, vil jeg si, de siste dagene.
1: Ja, for byen vertskap for seilasen Tall Ships Races. Tusenvis av folk har valfartet til havnet for å oppleve den folkefesten og se de stolte seilskutene som ligger til kaien.
0: Ja, og nå I formiddag så skal over 40 seilskuter altså seile ut av Vågen I Stavanger på den siste etappen av seilasen som går til Ålborg, og da sier vi god morgen og skip ohoi til deg, Linda Kallesa.
2: God morgen, god morgen.
0: Du ombord I seilskuter Lojal, og først av alt fortell oss, hva slags skute Lojal?
2: Det en galliard som bygd I Rosendal I 1877.
0: Såpass?
2: Tilhørende I Bergen.
0: Ja, hvordan det liksom å seile på en båt som så gammel og så stolte?
2: Nei, vi blir like prektige og stolte vi som ombord.
1: Hva det som gjorde at du forelsket deg I Lojal?
2: Ja, nei, så det var vel vakkerheten.
1: Ja, beskriv den.
2: Nei, jeg satt på hekken med kapteinen og så på alt tøyverket, og jeg synes det var så fascinerende og vakkert. Og så det jo en utrolig vakker båt.
0: Mm. Og, altså, dette skjedde jo første gang for en del år siden at du var ombord I båt og båten. Og hvordan det å seile med en sånn båt over havet, kan du si?
2: Og det en fryd. Og danser seg gjennom bølgene, det en fryd å seile også.
1: Ja, danser dere som ombord også, eller?
2: Ja, ja, ja. Danser og spiller kort og synger og...
0: Ja, jeg ville tenkt at jeg ble litt sjøsyk, jeg visste ikke danset og spilte kort om å gjøre seilskute.
2: Å nei, det går fint, hun beveger seg godt, så det går greit da.
0: Du har vært syke noen ganger også, eller?
2: Det har vel skjedd at jeg har vært litt uggen, men jeg har ikke vært... Jeg har til gode å kaste opp over ekko.
0: Oi, såpass, ja.
1: Men nå har dere lugget til kais I Stavanger noen dager. Hvordan har disse dagene vært?
2: Du, det har vært veldig kjekt, men det jo heldigvis... Nå gleder vi oss å komme på havet. Få litt kvile og ro.
0: Ja, for det har vært en skikkelig folkefest mens dere har vært lugget til kais nå, ikke det?
2: Da har det. Veldig kjekt.
0: Ja, hva det som foregått?
2: Nei, masse god musikk og masse spennende nye folk og bekjennskap og... Masse ungdommer har så hatt det kjekt.
0: Og nå skal dere altså snart seile av gårde masse skuter ut av Stavanger. Altså, hvordan blir det å være med på noe sånt?
2: Nei, det noe like vakkert hver gang. Nå vi nå så heldige at vi skal få lov å legge ned en krans senere også. Det kommer en prest ombord med krans da, så vi skal legge ut for de fallende sjøfolk også.
0: Ja, en flott markering det. Og så der mye ungdom ombord.
2: Ja, vi har 12 trenere med oss.
0: Ja. Hvordan det for de å få være med på noe sånt, et sånt eventyr?
2: Du, de storgleder seg. De kom ombord I går ettermiddag og fikk kose litt og bli kjent I går. Så nå skal vi snart sette de I gang med å ta ned solseil og gjøre sjøklart.
1: Og når du har seil, da vil du ha... Hva trenger du da? I seil da?
2: Masse vind.
1: Ja, får du det? Har du sjekket været?
2: Ja, været ser ut til å ligge godt an for oss.
0: Mm. Og du, altså, du du skal legge deg nesten for admiral ombord, altså, men du men du styrmann, du ikke det?
2: Jo.
0: Ja. Hvordan det å styre en sånn gammel og svære skute?
2: Det veldig... du blir litt stolt.
1: Og så det et seilas, så dere skal vel konkurrere, altså komme først frem?
2: Jep. Det målet.
0: Ja, og hvordan det med deg da, Linda? Du flinke da, sånn at du har det, liksom, det genet I deg, så du tenker at dere må komme først til Ålborg?
2: Ja, jeg har, men mannen min sitt vel større. Og okay. Det han som den største seileren også, så jeg peker, han drar.
0: Okay. Ok, vi sier skib ohoi, god tur.
2: Tusen millioner.
0: Til Danmark.
2: Takk skal du ha.

0: er dette Stop Loving You. Og det tydeligt at midt I juli så det mange som synes at det en opptur å få samlet hele slekten.
1: Ja, som så for Heidi sin del så de vanligvis to til bords. Denne veka har de vært ni, for ungerne har kommet hjem fra Nittedal. Skal vi se, nå hoppte maskinen min her. Nittedal, Ålesund, Southampton. De bor I Gildeskål, så da de vel I Nordland og feirer mannen sin 60-årsdag.
0: Gunn Lisbeth sier, min opptur var en fantastisk dag I 12-skips race I Stavanger. Nydeligt vær, flott skip, kjantikor, en fantastisk stemning som jeg og min kjære lever lenge på.
1: Og for Christian så skal oppturen komme snart, for han reiser ned til campingvognen og så står på en fast plass sør for Bergen. Da får han låge skuldre og skal bare slappe av.
0: Mm, Terje forteller at han tok med tre barnebarn på tur til DNT-hytter på Sandhau. En fantastisk opplevelse både for bestefar og guttene på 29 og 11 år, ja det tenker jeg.
1: Ja, så har det vært 45-årsdag. Mai, hun feirte med, altså dotteren til Mai, feirte med deilig indisk mat, pavlova, som det 13 år gamle barnebarnet Lotte hadde lagt. Og det en opptur å se barnebarn og Lotte og Lars på 10, og de har spilt kubb I den fine hagen. En god opplevelse.
0: Ja, og den aller største oppturen denne uka, eller denne sommeren, tror jeg Jan-Erik har hatt. Han fra Kvæfjord. Han har vært ute med fiskestangen. Vet du hva han har fått?
1: Nei.
0: Tre kveiter. En på 11 kilo, en på 13 kilo og en på 15 kilo. Det må være definitivt ukens opptur. Og det var dagens opptur, det fra Øystein Ellingsen og Marte Suenøve Johannesen. Jeg kan si det var en opptur det også.
1: Ja, jeg vil si det.
0: Ja. Snart det tid for reiseradioen her på kanalen. Kjekt at du var med oss på morgenkvisten. Nå skal du få nummer 4. Ha en strålende lørdag, hvor enn du I Norges land. Ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Her NRK Nyheter, klokken 9. FNs generalsekretær Antonio Guterres ankom Syria i dag. Det det første besøket av en FN-sjef siden før borgerkrigen brøt ut i landet i 2011. Han skal ha møter med Syrias utenriksminister og Syrias president. Han skal også møte representanter for det syriske sivilsamfunnet. FN-sjefen skal diskutere sikkerhetssituasjonen i landet og gjenoppbyggingen etter at den 14 år lange borgerkrigen endte i desember 2024. Hundrevis av griser brant inn i et fjøs i Levanger i natt. Det skal ha vært ca. 470 griser i fjøset, og ingen berget, det opplyser politiet. Innsatsleder ved brannen i Levanger, Lars Lunde, forteller hva som skjedde.
1: Vi fikk melding her litt over klokka to om brann i fjøs. Ganske godt overtent eller tidlig, så på tur frem til stedet så ble det bekreftet at hele fjøset var godt overtent. Og da blir jobben til brann å begrense berg og andre bygg. Og det var det som vi satt kreftene inn på da. Og det lyktes godt med. Så fjøset var dessverre gått så langt at vi hadde ikke noen mulighet. Men vi berget garasjer, bolighus, kårhus og så videre.
2: Men det var så dyr i fjøset?
1: Ja, det var mye gris inn her. Så det er jo det tragiske med det her, at det er masse dyr som blir smykt opp der.
0: Ingen mennesker ble skadet i brannen. Det var gårdeieren selv som varslet om brannen, og reporter her var Bjarte Johansen. Houthi-opprørerne i Jemen hevder de har gjennomført et rakettangrep mot det sørlige Saudi-Arabia i natt. Den iranstøttede militsen sier de angrep byen Jizan som gjengjeldelse for saudi-arabisk angrep tidligere denne uken. I går rammet Saudi-Arabia militære Houthi-mål i Jemen, og Houthiene anklager nå Saudi-Arabia for farlig opptrapping og sier landets handlinger vil bli besvart. I dag markeres verdensdagen for forebygging av drukning. Organisasjonen Flyte samler alle aktører som jobber med drukningsforebygging i Norge. Under markeringen lanserer Flyte og Redningsselskapet et nytt drukningsregister. Og ved å vite mer om hvem som rammes og hvor ulykken skjer, skal det bli lettere å forebygge drukning. Ifølge Flyte har totalt 49 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i første halvår i år, derimot 17 på samme tid i fjor. Dagen skal blant annet markeres på Sørenga i Oslo klokken 12 med taler og en minnemarkering. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Her i Reiseradioen, hvor det er selvfølgelig dine verter for denne uken, Java Del Bakali
1: og Adelina Ibishi.
0: Vi håper at du har det helt strålende hvor enn du er. Kanskje du nettopp har stått opp. Det er jo tross alt helg og lov å ligge og sove litt lenger.
1: Ja da, ligge i senga og dra deg. Det her går bra altså.
0: Ja, hent deg en kaffe. Ta med i senga.
1: Kos deg.
0: Ja, yes. Vi er her for at du skal ha det bra.

0: Chris Rea, En venn I julen, En venn på sommeren. Let's dance heter denne låta. Syv minutter over ni har du fått den. Riktig god sommer til deg som hører på Reiseradion, hvor det Javad og meg, Adelina. Ja. Og vi har altså, om jeg får si det selv, satt sammen en meny for dere som hører på I dag, bestående av mye forskjellig, og stappa pølsa. Jeg føler det litt fordi at vi går mot slutten, Javad.
1: Ja, nå gruer jeg meg, altså det nest siste dag.
0: Vi kan ikke tenke for mye på det.
1: Nei, jeg vet.
0: Men derfor har vi på en måte kanskje litt overtenning, ja. Når det gjelder ting vi har lyst til å få til mens vi fortsatt her.
1: Ja, men det bra da, at vi har bare fylt opp.
0: Så vi håper at dere liker det vi har satt sammen. Vi skal blant annet få besøk av Frøya Skjold Sjursæter, ja. Som jeg mener et navn som I seg selv tunge gymnastikk.
1: Ja, jeg glad du sa den. Ja, det stammer meg gjennom hele navnet. Nei!
0: Stammer du på ekte eller noe? Var det for humor?
1: Jeg sier at det var for humorens del.
0: La oss si det slik. Hun den yngste på tinget. Ja. Var tidenes yngste som ble valgt inn I fjor. 19 år gammel. Sin første stortingssommerferie. Hvordan har hun brukt den? Ja. Og så skal hun jo også spille I den her verdikampen som på Norway Cup.
1: Yep.
0: Et slags mini-VM på Ekebergsletta her I Oslo.
1: Der kjendiser og kjente folk spiller kamp til inntekt for...
0: forskjellige lag.
1: Ja, ja.
0: Og jeg må bare si at hadde det vært jeg som skulle spilt en fotballkamp nå, så hadde jeg tenkt etter VM, så hadde jeg hatt litt falsk selvtillit og tenkt sånn, jeg har lært et par ting. Se på meg nå skal jeg prøve dette her.
1: Ja.
0: Og mest sannsynlig ikke fått til noe, fordi... innerst inne så kan jeg jo ikke spille fotball.
1: Altså, jeg har jo blitt spurt om å være med på sånn fotballkamp til inntekt for ting før, og da jeg sånn, jeg kan dele så mye dere vil, ja. Men jeg tør ikke å gå ut på banen der, fordi jeg kommer til å ta det så seriøst at det bare nei.
0: Ja, og så har man jo så lyst til å være utrolig god, og da tar det seg ikke ut og på en måte falle bakover når du prøver å sparke ballen.
1: Nei. Så skal vi også innom Even Lushæter, som oppe I Finnmark på offroad. Finnmark, som på engelsk her står det World's toughest and longest mountain bike race north of the Arctic Circle in Norway.
0: Yes! Dit skal vi. Vi skal ringe Jon Almås som på hytta. Vi skal høre fra deg som hører på Reiseradion selvfølgelig. Og vi skal til skippemøte ingen dag uten. Og for å varme opp til det så tar vi med oss Charlie XCX og Apple 10 minutter over 9.

0: Purple av albumaktuelle Charlie XCX her på Reiseradion.
1: Hvor det tid for skippemøte. Lørdag 25. juli markerer verdensdagen for drukningsforebygging. Så langt I sommer så har det vært mange tragiske drukningsulykker. Bare I juni omkom, ifølge redningsselskapets drukningsstatistikk, 16 personer som følge av drukning.
0: Tallene for juli ikke klare før I begynnelsen av august, men I dag markeres verdensdagen for drukningsforebygging. Den nye FN-dagen skal sette søkelys på at over 235.000 mennesker drukner hvert eneste år, og at vi må finne løsninger for å forebygge drukning verden over.
1: Du får høre mer om det, og hvordan du kan unngå å bli en del av statistikken når det avholdes skippemøte klokka 10 ved redningsskøytene Einar Helsing Uni I Haugesund.
0: Sjømann I Skjeberg.
1: Bent R. Rasmussen I Kristiansand.
0: Og Wilhelm Wilhelmsen I Tønsberg.
1: Og Leif Erik Simonsen I Bodø.

0: Otis Redding her på Reiseradioen, og nå skal vi nordover, der det koker opp hos Even Lusæter I Offroad Finnmark.
1: Her pumpa de luft og banka nervøst I hjulet sine, og det blir klint inn med olje, og de justerer hjelmen. Det mange hundre offroad-syklister mellom Nordlyskatedralen og Hotel Scandic I Alta. Det kryr med folk her, og de skal jo ut på den lengste og nordligaste sykkelrittet som det går an å melde seg på. Og her står det en dame som